ဗရရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓနေ့ကစပြီးထွက်ခွာခွန်ကိုယန်1000ကနေယန်3000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာလောက်အထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာတဲ့ခရီးသည်အလုံးဟာနိုင်ငံတကာခရီးသွားခွန်ကိုပေးဆောင်ရပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကစပြီးဝယ်ယူထားတဲ့လေရင်လက်မှတ်အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်နဲ့တခြားလက်မှတ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းမှာအဲဒီကျသင်ငွေကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွန်ကနေအစိုးရဗန္ဒာငွေအတွက်တစ်နှစ်ကိုယန်90ဘီလီယံလောက်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ308တန်းလောက်ရရှိပါတယ်။အခုလိုခွန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဗန္ဒာငွေဟာတစ်နှစ်ကိုယန်120ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ939တန်းလောက်ထပ်တိုးရရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဥယျာဉ်တိုးပွားလာတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်အလွန်ကျန်လာရောက်မှုနဲ့တခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအပိုးဝင်ငွေကိုအသုံးပြုဖို့ဂျပန်ဆိုရကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလျင်2ကြိမ်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်စူးစူးဝါးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးကြီးကျယ်ဆက်ပြီးရွာသွန်းနေတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပြည်ရန်တွေဖြစ်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမက်ဂနီကျူ9အထက်ပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်တွေတောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟော်ဟေးရိုဒရီဂတ်ကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1943ရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာကာရေဘီယံကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကလာဂူရာပီနယ်ရဲ့ခရိုင်နှစ်ခုမှာအဓိကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူကြသွားတဲ့အဆောက်အုံအများစုဟာအင်အားအဆောက်အုံတွေနဲ့အပန်းဖြေနေအိမ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လူအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။American Agatha Agency NASA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရူဒေတာတွေအရအိုက်ခိုင်တွေဟာတောင်တန်းကမ်းရိုးတန်းတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးအဲ့ဒီ area တွေကအဆောက်အုံအများစုပြိုကျပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Oregon ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လီလာမှုမှာငလျင်တန်းသင့်ဒေတာရှောင်မှရှိတဲ့အဆောက်အုံ58,850လောက်ပျက်စီးသွားွက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမက်ဂနီကျူ9အထက်ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံကိုဂျပန်နိုင်ငံကအရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဆုကဗနီဇွဲလားရဲ့တောင်းဆိုချက်အရထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ကတဆင့်ပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေထဲမှာပလတ်စတစ်ရေဘူး1500နဲ့ရေတန်းစင်ဆက်30ပါဝင်ပါတယ်။စီဘက်ဆိုင်ရာပြန်နလန်ထူရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုလေးလာဖို့အတွက်ငလျင်ဘေးတင်ဒေတာရေးစီဂျိုင်ကာရဲ့အဖွဲ့တော်ကိုဆီလုတ်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာမိုတဲဂီကပြောပါရယ်အစိုးရအနေနဲ့ BNR ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တော်ဆီလုတ်တာနဲ့အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်တာပါဝင်လိုအပ်သလိုနောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးရေးစဉ်းစားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းသူကအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောထားပေါ်အနီးကပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ3လဘက်ကာလ5ခုဆက်တိုက်တိုးတက်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသရဲ့ပြည်ပကကြောင့်အဲ့ဒီသဘောထားကြဆင်းလာနိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေဆိုရင်နေတဲ့အကြအခုလိုတိုးတက်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအခုနောက်ဆုံး3လဘက်တန်ကန်စစ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွေ့အဲ့ဒီသဘောထားအညွန့်ကိန်းဟာအရင်စစ်တမ်းတက်9မှတ်တိုးလာပြီးအပေါင်း22မှာရှိနေပါတယ်။အပေါင်းကနန်းဟာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအပေါ်အစိုးမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတက်အကောင်းမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံများလာနေတာကိုညွှန်ပြနေပါတယ်။စစ်တမ်းမှာကုန်တွေပေါင်း 9,000 လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ညံရီတု AI နဲ့ဒပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်မားမှုကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍမှာယုံကြည်မှုတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံနဲ့ကြောင်ပြီးသွေးကဏ္ဍမှာသဘောထားကန်စားချက်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ရေဘူးရအပြင်အညွန့်ကိန်းအပေါ်အနည်းငယ်ပဲတည်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကုန်တုံးလုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အညွန့်ကိန်းဟာ3လဘက်5ခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တိုးတက်လာခဲ့ရာတမှတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း39ဖြစ်

ခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမဲ့3လနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာငားမှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အလားတူကာလအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာတော့ယုံကြည်မှုဟာကိုမှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာစီးဆက်ညှိနှိုင်းပေးသူတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိနှစ်ဖက်စလုံးဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အထူးသံတမန်စတီဗ်ဝိုကော့ဖ်နဲ့သမ္မတဂျာရက်ကူရှနာတို့ဟာကာတာဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင်အဗ်ဒူလာမန်အယ်ဒါနီနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရာရှိသူက NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကစစ်ဆင်ပေးသူတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်မိုင်ဘာဂါအီကသူ့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကာတာနိုင်ငံကစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းပေးသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပိတ်သိမ်းတာတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးတာနဲ့ဆက်ဆက်တာအပါအဝင်နားလည်မှုစာချုပ်နာရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆွေးနွေးကြမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဘက်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတာမရှိဘူးလို့သူကထပ်ပြီးလေးပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုက်ဂျက်အယ်အန်ဆာရီကမစ္စတာဝေကော့ဖ်မစ္စတာကူရှနာတို့ဟာကာတာစီးဆင်ညှိနှိုင်းသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်သူတို့ဟာအီရန်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဖို့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျပန်ဆိုရကတော်ဝင်မိသားစုဝင်အရေးအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေချမ်းတရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေကိုအစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုအရမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးနောက်တော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကသူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါတော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာသွားကြပါတယ်ကူပြောင်းကာလအစီအစဉ်တရက်အနေနဲ့ဒီဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ချိန်မှာအမျိုးသမီးမိသားစုဝင်ဟာဝင်တွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးတာနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဥပဒေချမ်းဟာအရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်စုရဲ့အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုငွေစာခွင့်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်ဝင်မိသားစုမှာဧကရီဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြား15ဦးပါဝင်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေအရထိနှံ့ကိုအမျိုးသားမျိုးရိုးကအမျိုးသားတွေကစက်ခံပါတယ်။လက်ရှိမှာ3ဦးသာရေချင်းပြည်မိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြင်ဆင်ချက်တွေကြောင့်1948ခုနှစ်မှာတော်ဝင်အစဉ်အတန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်စု12စုရဲ့အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမွေးစားခံရသူတွေဟာအသက်15နှစ်ဒါမှမဟုတ်15နှစ်နဲ့အထက်အိမ်အောင်မရှိသူနဲ့ရင်သွေးမရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဥပဒေကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ဟာဒီနှံကိုစက္ကန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေဟာအရေးချင်းပြည့်ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်နှစ်30မှာတစ်ချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အစိုးရကလက်ရှိလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာအဲဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ရှင်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်ကိုတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်တဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးတချို့အတွက်မွေးရပါနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အလိုလျောက်ပေးအပ်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးချုပ်ကသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မှာမိဘကအမေရိကန်ကိုတရားမဝင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ယာယီရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဟာနိုင်ငံတည်းမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးအလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်လို့ရှင်းသားဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာဒရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမေရိကန်အတွက်အလွန်မြင့်ဆိုရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေကအမတ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေပြုမှုကတစင်အဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူကင်တွယ်နိုင်တယ်လို့အရေးမွေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းရဲ့ပထမနေ့မှာအဲ့ဒီမူဝါဒကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သမ္မတအမိန့်တစ်ခုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဒီမှာပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နာဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ခီးသွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်း

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကို

ကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကဗိုလ်ဒူးနေကစပြီးထွက်ခွာကုန်ကိုယန်1000ကနေယန်3000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာလောက်အထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာတဲ့ခရီးသည်အလုံးဟာနိုင်ငံတကာခရီးသွားကုန်ကိုပေးဆောင်ရပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေကစပြီးဝယ်ယူထားတဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်နဲ့တခြားလက်မှတ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းမှာအဤကျသင်ငွေကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွန်ကနေအစိုးရဗန္နာငွေအတွက်တစ်နှစ်ကိုယန်90ဘီလီယံလောက်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ308တန်းလောက်ရရှိပါရယ်အခုလိုခွန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဗန္နာငွေဟာတစ်နှစ်ကိုယန်120ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ939တန်းလောက်ထပ်တိုးရရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဥယျာဉ်တိုးပွားလာတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်အလွန်အကျွံလာရောက်မှုနဲ့တခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအပိုဝင်ငွေကိုအသုံးပြုဖို့ဂျပန်ဆိုရာကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဗင်နီဇူလာနိုင်ငံမှာငလျင်နှစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဆူဆူဝါဝါထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးကြီးကျယ်ဆက်ပြီးရွာသွန်းနေတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပြည်ရန်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆောင်နေပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမဂနီကျူ9အထက်ပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်တွေတောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဗင်နီဇူလာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟော်ဟေးရိုဒရီဂတ်ကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1943ရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာကာရေဘီယံကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကလာဂူရာပီနယ်ရဲ့ခရိုင်နှစ်ခုမှအဓိကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူကြသွားတဲ့အဆောက်အုံအများစုဟာအင်းရအဆောက်အုံတွေနဲ့အပန်းဖြေနေအိမ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လူအများပြားပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီ NASA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရုဒေတာတွေအရအဲ့ခရိုင်တွေဟာတောင်တန်းကမ်းရိုးတန်းတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးအဲ့ဒီဧရိယာတွေကအဆောက်အုံအများစုပြိုကျပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။Oregon ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လီလာမှုမှာငလျင်တန်းတင့်ဒေသရှောင်းမှာရှိတဲ့အဆောင်အုံ98,180လောက်ပျက်စီးသွားခွင့်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမဂနီကျူ9အထက်ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗင်နီဇူလာနိုင်ငံကိုဂျပန်နိုင်ငံကအရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဆုကဗင်နီဇူလာရဲ့တောင်ဆိုချက်အရထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ကတဆင့်ပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေထဲမှာပလတ်စတစ်ရေဘူး1500နဲ့ရေသန့်စင်ဆက်30ပါဝင်ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်နလန်ဒူရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုလေးလာဖို့အတွက်ငလျင်ဘေးတင်ဒေသတွေစီ JICA ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆီလွတ်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာမိုတဲဂီကပြောပါရယ်။အစိုးရအနေနဲ့ BNR ရဲ့ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီလွတ်တာနဲ့အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်တာအပါအဝင်လိုအပ်သလိုနောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးရေးစဉ်းစားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းသူကအရေးမွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောထားအပေါ်အနီးကပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရဟွန်တုံးလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ3လဘက်ကာလ5ခုဇက်တိုက်တိုးတက်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ့ပြည်ပကကြောင့်အဲ့ဒီသဘောထားကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေဆိုရင်နေတဲ့အကြောင်းအခုလို့တိုးတက်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်ဘူဘန်ဟာဗိုလ်ဒူးနေမှာအခုနောက်ဆုံး3လဘက်တန်ကန်စစ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ဟွန်တုံးလုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အဲ့ဒီသဘောထားအညွှန်းကိန်းဟာအရင်စစ်တမ်းတက်9မှတ်တိုးလာပြီးအပေါင်း20နှစ်မှရှိနေပါတယ်။အပေါင်းကနန်းဟာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအပေါ်အစိုးမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတက်အကောင်းမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံများလာနေတာကိုညွှန်ပြနေပါတယ်။စစ်တမ်းမှာကုမ္ပဏီပေါင်း 9,000 လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ညံရီတု AI နဲ့ဒပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်မားမှုကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍမှာယုံကြည်မှုတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အရှိအလေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံနဲ့ကြောင်မီးသွေးကဏ္ဍမှာသဘောထားကန်စားချက်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ရေဘူးရအပြင်အညွှန်းကိန်းအပေါ်အနည်းငယ်ပဲတည်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကုန်တုံးလုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အညွှန်းကိန်းဟာ3လဘက်5ခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တိုးတက်လာခဲ့ရာတမတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း39ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမဲ့3လနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာ9မှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အလားတူကာလအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာတော့ယုံကြည်မှုဟာ6မှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာစီးဆက်ညှိနှိုင်းပေးသူတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိနှစ်ဖက်စလုံးဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အထူးတန်တမန်စတီဗ်ဝိုကော့ဖ်နဲ့သမ္မတဂျရက်ကူရှနာတို့ဟာကာတာဝန်ကြီးချုပ်Sheikh Mohammed bin Abdullah bin
အယ်ဒါနီနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရရှိသူက NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာဗုဒ္ဓဦးနေမှာကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကစိတ်ဆက်ပေးသူတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်မိုင်ဘာဂါယီကသူ့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကာတာနိုင်ငံကစိတ်ဆက်ညီနိုင်ပေးသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပိတ်သိမ်းတာတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးတာနဲ့ဆက်ဆက်တာအပါအဝင်နားလည်မှုစာချုပ်နာရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုအကောင့်တွေဖော်ရေးဆွေးနွေးကြမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဘက်နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်ထားတာမရှိဘူးလို့သူကထပ်ပြီးလေးပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုက်ဂျက်အယ်အန်ဆာရီကမစ္စတာဝေးကော့ဖ်မစ္စတာကူရှာနာတို့ဟာကာတာစီးစက်ညီနိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်သူတို့ဟာအီရန်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဖို့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်ဂျပန်ဆိုရကတော်ဝင်မိသားစုဝင်အရေးအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေချမ်းတရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေကိုအစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုအရအမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးနောက်တော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကသူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါတော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ကူပြောင်းကာလအစီအစဉ်တစ်ရက်အနေနဲ့ဒီဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ချိန်မှာအမျိုးသမီးမိသားစုဝင်တွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးတာနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဥပဒေချမ်းဟာအရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်စုရဲ့အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားခွင့်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်ဝင်မိသားစုမှာဧကရီဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြား15ဦးပါဝင်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေအရထိနှံ့ကိုအမျိုးသားမျိုးရိုးကအမျိုးသားတွေကစက္ကန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ3ဦးသာအရေးချင်းပြည်မိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြင်ဆင်ချက်တွေကြောင့်1948ခုနှစ်မှာတော်ဝင်အစဉ်အတန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်စု17စုရဲ့အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမွေးစားခံရသူတွေဟာအသက်15နှစ်ဒါမှမဟုတ်15နှစ်နဲ့အထက်အိမ်အောင်မရှိသူနဲ့ရင်သွေးမရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဥပဒေကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ဟာဒီနှံကိုစက္ကန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေဟာအရေးချင်းပြည့်ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်နှစ်30မှာတစ်ချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အစိုးရကလက်ရှိလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာအဲဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ရှင်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်ကိုတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်တဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးတချို့အတွက်မွေးရပါနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အလိုလျောက်ပေးအပ်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးချုပ်ကသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မှာမိဘကအမေရိကန်ကိုတရားမဝင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ယာယီရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဟာနိုင်ငံတည်းမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးအလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်လို့အရှိသားဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမေရိကန်အတွက်အလွန်မင်းဆိုးရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေကအမတ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေပြုမှုကတဆင့်အရာကိုအလွယ်တကူကင်တွယ်နိုင်တယ်လို့အရေးမွေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းရဲ့ပထမနေ့မှာအဲ့ဒီမူဝါဒကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သမ္မတအမိန့်တစ်ခုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျမ်းမာစစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓနေ့ကစပြီးထွက်ခွာကုန်ကိုယန်1000ကနေယန်3000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာလောက်အထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာတဲ့ခရီးသည်အလုံးဟာနိုင်ငံတကာခရီးသွားကုန်ကိုပေးဆောင်ရပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကစပြီးဝယ်ယူထားတဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်နဲ့တခြားလက်မှတ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းမှာအဤကျသင်ငွေကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွန်ကနေအစိုးရဗန္ဒာငွေအတွက်တစ်နှစ်ကိုယန်90ဘီလီယံလောက်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ308တန်းလောက်ရရှိပါတယ်။အခုလိုခွန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဗန္ဒာငွေဟာတစ်နှစ်ကိုယန်120ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ939တန်းလောက်ထပ်တိုးရရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားခီးသွားဥယေတိုးဝါလာတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့

အဂူရာပီနေရဲ့ခရိုင်နှစ်ခုမှအဓိကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အုံအများစုဟာအင်းရအဆောက်အုံတွေနဲ့အပန်းဖြေနေအိမ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လူအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ American Agatha Agency NASA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရု data တွေအရအဲ့ခရိုင်တွေဟာတောင်တန်းကမ်းရိုးတန်းတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးအဲ့ဒီ area တွေကအဆောက်အုံအများစုပြိုကျပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။Oregon ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လီလာမှုမှာငလျင်တန်တင့်ဒေတာရှောင်းမှရှိတဲ့အဆောက်အုံ98,880 လောက်ပျက်စီးသွားပဲရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမဂနီကျူ9အထက်ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗနီဇွန်လာနိုင်ငံကိုဂျပန်နိုင်ငံကအရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့မှဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဆုကဗနီဇွန်လာရဲ့တောင်းဆိုချက်အရထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ကတဆင့်ပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေထဲမှာပလတ်စတစ်ရေဘူး1500နဲ့ရေတန်းစင်ဆက်30ပါဝင်ပါလေ။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်နလန်ဒူရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုလေးလာဖို့အတွက်ငလျင်ဘေးတင်ဒေသတွေစီ JICA ရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဆက်လုပ်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာမိုတဲဂီကပြောပါရယ်။အစိုးရအနေနဲ့ BNI ရဲ့ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီလွတ်တာနဲ့အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်တာပါဝင်လိုအပ်သလိုနောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးရေးစဉ်းစားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းသူကအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောထားအပေါ်အနီးကပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ3လဘက်ကာလ5ခုဆက်တိုက်တိုးတက်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အရှေ့လေပိုင်းဒေသရဲ့ပြည်ပကကြောင့်အဲ့ဒီသဘောထားကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေဆိုရင်နေတဲ့အကြအခုလို့တိုးတက်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်ဘူဟူဘန်ဟာဘော်ဒူးနေမှာအခုနောက်ဆုံး3လဘက်တန်ကန်စစ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အဲ့ဒီသဘောထားအညွန်ကိန်းဟာအရင်စစ်တမ်းတက်9မှတ်တိုးလာပြီးအပေါင်း20နှစ်မှရှိနေပါတယ်။အပေါင်းကနန်းဟာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအပေါ်အဆိုးမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတဲ့အကောင်းမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံများလာနေတာကိုညွှန်ပြနေပါတယ်။စစ်တမ်းမှာကုမ္ပဏီပေါင်း 9,000 လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ညံရီတု AI နဲ့ဒပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်မားမှုကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍမှာယုံကြည်မှုတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံနဲ့ကြောင်မီးသွေးကဏ္ဍမှာသဘောထားကန်စားချက်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ရေဘူးရအပြင်အညွန်ကိန်းအပေါ်အနည်းငယ်ပဲတည်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အညွန်ကိန်းဟာ3လဘက်5ခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တိုးတက်လာခဲ့ရာတမတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း38ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမဲ့3လနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာ9မှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အလားတူကာလအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာတော့ယုံကြည်မှုဟာ6မှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာစေစက်ညှိနှိုင်းပေးသူတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိနှစ်ဖက်စလုံးဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အထူးတန်တမန်စတီဂိုကော့ဖ်နဲ့သမ္မတဂျရက်ကူရှနာတို့ဟာကာတာဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခ်မိုဟာမက်ဘင်အဗ်ဒူလာမန်အယ်ဒါနီနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရာရှိသူက NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာဗုဒ္ဓဦးနေမှာကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကစိတ်ဆက်ပေးသူတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်မိုင်ဘာဂိုင်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကာတာနိုင်ငံကစိတ်ဆက်ညီနိုင်ပေးသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပိတ်သိမ်းတာတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးတာနဲ့ဆက်ဆက်တာအပါအဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုအကောင့်တွေပေါ်ရေးဆွေးနွေးကြမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဘက်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတာမရှိဘူးလို့သူကထပ်ပြီးလေးပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုက်ဂျက်အယ်အန်ဆာရီကမစ္စတာဝေကော့ဖ်မစ္စတာကူရှာနာတို့ဟာကာတာစီးဆက်ညီနိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။သူတို့ဟာအီရန်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဖို့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရကတော်ဝင်မိသားစုဝင်အရေးအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေချမ်းတရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်။အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေကိုအစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရယ်။ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုအရအမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးနောက်တော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါရယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကသူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါတော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာသွားကြပါရယ်။
ကူပြောင်းကာလအစည်းအဝေးတစ်ရက်အနေနဲ့ဒီဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ချိန်မှာအမျိုးသမီးမိသားစုဝင်ဟာဝင်တွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးတာနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဥပဒေကျမ်းဟာအရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်

သူရဲ့အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုငွေစာခွင့်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်ဝင်မိသားစုမှာဧကရီဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြား15ဦးပါဝင်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေအရထိနှံကိုအမျိုးသားမျိုးရိုးကအမျိုးသားတွေကစက်ခံပါတယ်။လက်ရှိမှာ3ဦးသာအရေးချင်းပြည်မိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြင်ဆင်ချက်တွေကြောင့်1948ခုနှစ်မှာတော်ဝင်အစဉ်အတန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်စု17စုရဲ့အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမွေးစားခံရသူတွေဟာအသက်15နှစ်ဒါမှမဟုတ်15နှစ်နဲ့အထက်အိမ်နောက်မရှိသူနဲ့ရင်သွေးမရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဥပဒေကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ဟာဒီနှံကိုစက္ကန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေဟာအရေးချင်းပြည့်ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်နှစ်30မှာတစ်ချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အစိုးရကလက်ရှိလွတ်တော်စည်းဝေးအတွင်းမှာအဲဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ရှင်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်ကိုတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်တဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးတချို့အတွက်မွေးရပါနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အလိုလျောက်ပေးအပ်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးချုပ်ကသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မှာမိဘကအမေရိကန်ကိုတရားမဝင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ယာယီရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဟာနိုင်ငံတည်းမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးအလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်လို့ရှင်းသားဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာဒရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမေရိကန်အတွက်အလွန်မင်းဆိုးရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်တွေကအမတ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေပြုမှုကတဆင့်အဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူကင်တွယ်နိုင်တယ်လို့အရေးမွေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဒရန့်ဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းရဲ့ပထမနေ့မှာအဲ့ဒီမူဝါဒကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သမ္မတအမိန့်တစ်ခုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။